chinyoro kwendo kanyaiwa oje yoweti jaimbo wapi hashtag washira chukuna na shujamo ya wiko milisi kakabunde kekara chwanyo anina timi na de mama baby nasungi na de toto.

Lero nam dolu. Musna karo nyaka juu. Ada konyo kaweno yotere namo daka deposit wani chwa wani. Ada robi unge chingato.